0: wanna dive.
1: Tá siad Elor an turith down the cuinis agus tá mé beat go bhfuil siad a rás. BTS an sin ag ifri seacht le swim an seo ar hit 30 na hÉireann agus tá ceolcharm suas ar Netflix os BTS freisin. Nó ní acha mé an ceolcharm a cúlaigh mé go bhfuil sé go hiontach. Ach, ar neoig, is siad BTS. Like, come on. Inis lena mé d'araig le another agus an Aaron Moore sa Aaron Dowsa ag ifri sé talk to you ar hit 30 na hÉireann. Hit.

0: is bráil am an éireann an sin. Agus táimid i lár an top cúig an seacht an seo á, táimid ar bís, táimid beagnach ar Ibrahim an seacht an seo. I give Ricardo, Tame Impala le Dracula an seo ar Hit 30 na hÉireann, agus Jess Spencer láta, díob. Inis, I ré an seacht an bhí Alex Warren ag seanam an seo in éireann, agus thuala mé go raibh sé go hiontach. Nó seo é inis ag Ibrahim trí ar Hit 30 na hÉireann le Fever Dream.
1: Number 3.